Thank you.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: В предаването има продуктово позициониране –

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Седиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за стилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
6: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Предаването е Джаз ден. Аз съм Светослав Николов. Сега слушаме Ella Fitzgerald в нова версия на песента Someone to Watch Over Me. За допълнителна нежност тук е Лондонския симфоничен оркестър, а проектът беше издаден през 2017 година. След това ще продължим с още една балада. Натали Кол, A Smile Like Yours. С пожелание за красив, хармоничен и изпълне с много светли мигове ден.

Вие сте с предаването Джаз Ден. България все повече става част от световните процеси в джаза. Все по-често артисти от световна величина се появяват тук. И с това имам предвид две неща. Първо, че се появяват български артисти, които са на световно ниво. И второ, разбира се, световни артисти. Някои от най-големите имена. Ще припомня, преди няколко дни тук с нас за Международния ден на джаза беше Патрик Бартли. Вълнението все още не е намаляло от онова, което чухме и видяхме в зала 3 на НДК и след това в автърпартито в Гранд Хотел Астория. Подробности и запис от концерта също така очаквайте в нашата програма. И ето, че дойде и новината за ново гостуване в България на Марио Бионди, който на 6 декември ще бъде в София Лайв Клуб по покана на София Лайв Фестивал. Навършват се 20 години от неговия първи хит This is what you are. И затова той издаде и една юбилейна версия на тази песен, в която участват такива големи имена. Сега ще цитирам имената на част от тях. Денис Чеймбърс, Джон Патитучи, Антонио Фарао, Тил Брионер, Масимо Греко, Марко Фада. This is what you are. 20 години след издаването на тази забележителна песен, Марио Бионди я претвори и идва с нея в България на 6 декември в София Лайв Клуб.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: След слънчевите дни, облаци и дъжд. Днес предимно облачно, с възможни слаби превалявания. Утре вече ще вали, след обед, вечерта, през нощта валежите ще бъдат доста сериозни към края на утрешния ден и в началото на съботния. В събота, още от обяд отново, с превалявания, които от време на време ще спират, дори облачността ще се разкъсва и след това отново ще вали. В неделя, в понеделник особено, отново ще има превалявания, температурите ще се понижат. Днес максималната в София ще е 22 градуса, утре 23, в събота 19, в неделя 21. Към средата на идната седмица, след всъщност дъждовния понеделник, ще имаме няколко слънчеви дни с малко по-високи температури до 25 градуса, а пък после ни очаква спадане на температурите. Сега оставаме с топлото настроение на музиката. Пати Остин, слушаме Honeysuckle Rose, едно изпълнение от нейния албум, посветен на първата дама на песента Ella Fitzgerald, Forella, издаден през 2002 година.

Пати Остин, за която още от дете е ясно, че ще бъде голяма звезда в джаза. И така се превръща в едно от легендарните имена в нашата любима музика. Така и детето чудо на пианото, 13-годишния Павел Найденов, който учи в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, който миналата година имаше такива паметни моменти, като участие в Банско джаз фестивал на сцена Децата в джаза, и той спечели там наградата на фестивала. Преди това стана лауреат на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора. Докато бе в Банско, той работи с Любомир Денев, свири на Банско джаз академия с такива величия като Джон Бисли и Нилс Ландгрен, които останаха абсолютно впечатлени от неговия талант. И още акценти от миналата година за него: участие в честването на Международния ден на джаза във Варна, концерт в Зеления образователен център в Шабла през август, когато му и връчихме наградата от Банско джаз фестивал. Той също така се включи в съорганизирания от Jazz FM фестивал Велека Кайти Jazz Fest в Синеморец. През октомври пък беше в младежки джаз фестивал Димитровград. Павел Найденов, който е непрекъснато на сцената в родния град Добрич, така ще бъде и днес, защото за днес беше отложен концерта за честването на Международния ден на джаза поради лошото време на 30 април. Така че днес в Лапидариума в Добрич Павел Найденов ще бъде с вокалистите Мартина Петрова и Александра Иванова, също така с Николай Петров, контрабас, Стела Стойкова, барабани. И след това се отправя към Плевен за третия концерт от поредицата, която правим за по-задълбочено разбиране на музиката Jazz FM и Кафе Бордо в Плевен. След Jazz FM за младите, Борис Петков и Цветомир Радев, след Ангел Демирев и преди гостуването на Мими Николова до края на този първи сезон на нашата инициатива, Павел Найденов с Николай Петров, контрабас, в Бордо на 28 май след 19 часа. Павел Найденов е не само дете чудо на пианото, но той и композитор. Много богато е вече неговото творчество, въпреки абсолютно крехките 13 години. Неговото име е познато вече в цялата страна. Ще припомни и момента, когато той свири с Мишо Йосифов в началото на март в Варна, когато чествахме 115 години от рождението на Йосиф Цанков. Също така той има едно много особено усещане за абсолютна свобода, за абсолютен простор в музиката, много добре познава нейния свят, затова и дори когато интерпретира един джаз стандарт в тази интерпретация, той може да включи и обичайно го прави цитати от още няколко произведения. Така че със сигурност имаме пред погледа си един огромен талант, чието име то вече е познато, но ще става все по-популярно. И така на 28 май ще се срещнем с него в Бордо, в Плевен. След това той идва в София, за да се яви на конкурса от Младежки джаз фест София, организиран от Йордан Владев. И през лятото пък ще участва в музикалния конкурс Милчо Левиев в Пловдив. И така, слушаме сега Павел Найденов заедно с Николай Петров на контрабаса в пиесата, написана от Павел, Джазамба. Изпълнението е от Зелен образователен център в Шабла през миналия август. Повече за това събитие можете да откриете, всъщност за всички събития, за които разказах, онлайн и на нашия сайт, и на нашите профили в Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ето сега, Павел Найденов, Николай Петров, Джазамба.

Павел Найденов на 13 години, композитор, пианист, заедно с Николай Петров, контрабас, Зелен образователен център в Шабла, един концерт, на който той получи наградата си от Банско джаз фестивал за най-добро представене на сцена Децата в джаза. Павел Найденов и Николай Петров на 28 май в кафе Бордо в Плевен и тази вечер пък в концерт, посветен на Международния ден на джаза в Добрич, отложено събитие от 30 април заради лошото време тогава. Концерт, който ще се състои в Лапидариума, а повече информация за него на Facebook страницата на събитието. Формация Студио Балкантон слушаме сега, след това ще продължим с песен, в която барабаниста Брандън Сандърс кани своята дългогодишна приятелка още от преди времето, когато става огромна звезда, Джазмия Хорн. Until you come back to me, that's what I'm gonna do.

0: Какво е общото между Кайл Иствуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България с Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
9: Предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

след приятното слънце от изминалите дни, приятен дъжд, доста силен всъщност. Утре, в късния следобед, вечерта, през нощта срещу събота, в събота, в следобедните и вечерни часове, когато ще превали доста силно, в неделя също се очаква да има валежи, а днес в София максималната температура ще бъде 22, утре 23 градуса. Тони Беннет, слушаме Сейми Уайнхаус, Body and Soul.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

Вие сте с предаването Джаз Ден в албумите от техните създатели. Тази седмица ще представим два албума. Чухме с нощи Христина Белева и Петър Миланов с техния първи албум на Фокус от 2011 година. А утре ще подготвим за събота от 14, когато обичайно е повторението на предаването от сряда. Ново издание с участието на Посткарт и с анонс към техния предстоящ концерт за премиерата на втори албум. Подробности след малко. Сега ще чуем Христина Белева и Петър Миланов в една импровизация тук на живо в студиото на Jazz FM. Те продължават националното турне на възобновения дуо проект и след Пловдив, София, Велико Търново и Габрово те се отправят към Шумен на 13 май от 19 часа в музеен комплекс Панчо Владигеров и Варна 15 май от 19 часа в концертното студио на Радио Варна. Дуото им съществува вече 20 години, сформирано, когато те се запознават в държавен ансамбъл Филип Кутев. Сега отново творят заедно като част от голяма формация, това е оркестъра за народна музика на Българското национално радио. И когато този оркестър гостува в Шумен с диригента Димитър Христов и с солисти, сред които тях двамата, Христина Белева и Петър Миланов, проведохме среща в съвместната инициатива Джаз на четвъртия етаж на Jazz FM и профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплотни. Като продължение на това взаимодействие, на 13 май двамата ще проведат работилница с ученици от училището, след това ще музицират заедно по време на този концерт от 19 часа в музеен комплекс Панчо Владигеров, като там ще поканят на сцената за общо изпълнение певци, обучавани от Димитричка Илиева, с която Петър Миланов е учил заедно в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка. Друг специален момент в Шумен ще бъде специално написано произведение по рапсодия Вардър на Панчо Владигеров. Следва концерта във Варна на 15 май и почти на един дъх, без пауза, два спектакъла «Гласовете на вятъра» с участието на Лиса Джерард с музика, която е написана от Петър Дундаков в театър Зарян, зала 2 на НДК на 19 май от 19.30 и на 20 май от 21 часа. Те са инструменталисти. Трети инструменталист в този проект е Димитър Семов на барабаните. Имаме три вокалистки общо, Лиса Джерард, Гергана Димитрова Белонога и Пламена Гиргинова и ансамбъл Софийски солисти с диригент Николай Петров. За това събитие отново музиката на Петър Дундаков. И след това през лятото пък дуото ще бъде на сцената на Банско джаз фестивал, както разбрахме при обявяването на програмата на фестивала миналата седмица. Христина Белева, Петър Миланов, подробности за тяхното гостуване тук в студиото, за което също така разказваме в други наши дигитални канали. Имаме видео в YouTube, Facebook. Сега слушаме импровизация, която те направиха съвсем спонтанно тук наживо при нас. Това изпълнение можете да откриете в допълнителните дигитални канали в социалните мрежи, а пълната информация е на Jazz FM BG. Христина Белева, Петър Миланов, слушаме сега с вдъхновението от тази среща с слушателите на Jazz FM Radio.

0: предстои ни среща с Кайл Иствуд, сина на забележителния Клинт Иствуд. Идва в България за първи път за концерт от Soul Fest на 8 май, утре от 20 часа в Joy Station. Основен акцент в концерта ще бъде филмовата музика. Ще чуем след малко от думите на Кайл Иствуд. Както музика написана от баща му, така музика написана от самия него, също и от други големи композитори, като например Лало Шифрин. Но нека първо да се върнем към най-ранните спомени на Кайл Иствуд с музиката, като неговите родители, актьорът, режисьор Клинт Иствуд и неговата съпруга са огромни почитатели на джаза. У дома непрекъснато звучи тази музика, още от дете го водят на джаз концерти и джаз фестивали, като този в Монтерей. И така се оформя една любов, която е не само нестихваща, а разгаряща се все по-силно през годините. Като Кайл започва да свири първо на китара, след това на пиано, влюва се в барабаните, но майка му категорично отказва да му купи барабанен сет и ето, че той става контрабасист. И така ще го чуем с неговия квинтет в Joy Station на този концерт от Soul Fest. Jazz FM е медиен партньор. Ето началото на разговора ми с Кайл Иствуд за неговото пътешествие в музиката, а след това във втората част на интервюто ще научим повече за концерта в София и за уроците, предадени от неговия баща Клинт Иствуд.
1: I associate your music with...
0: Свързвам вашата музика с усещането за свежест. Тя е жива, модерна, обичаща живота. Разкажете ни за отношението си към музиката, което влагате в начина си на свиране. Благодаря ви много, приятно ми е да чуя тези думи. През годините съм попил влиянието на различни видове музика. Отраснах с джаза заради родителите си. Майка ми и баща ми са големи почитатели на джаза, така че израснах с биг бендовите изпълнения, слушайки ги още от дете. По това време, през 70-те и 80-те, по радиото пускаха много рок-н-рол и популярна музика. Така че всичко това се отразява върху музиката, която пиша и свиря. Винаги съм отворен към различни стилове и подходи към музиката, но джазът е първата ми любов. От малък родителите ми ме водеха на джаз концерти. Да свиря ме запали именно слушането на джаз, и то на живо.
1: Why the bass?
0: Защо контрабасът? Добър въпрос. Като малък започнах на пианото. Учи ме баща ми, който можеше малко да свири. На 6-7 годишна възраст започнах да вземам уроци по пиано. После учих китара, когато правих филм с баща ми на 12-13 години, но съвсем отрано ми станаха интересни барабаните. Не можех да убедя майка ми да ми купи комплект барабани, така че взех баса и започнах да уча сам бас китарата. Всичко стана съвсем естествено. Винаги съм харесвал барабаните и особено баса. След като година-две учих бас китара, минах на контрабас и се влюбих в него.
2: A year or two, I started studying and playing the contrabass, you know, the upright acoustic bass, I just sort of fell in love with it, really.
1: Bass, we connected with the
0: foundation. Баса винаги го свързваме с основата. Той държи ритъма, който върви напред и движи всичко със себе си. А джазът е традиция, която се развива. Моля ви, разкажете ни за начина, по който виждате, че джазът напредва, и за себе си като част от този процес. Вие имате албум с електронен звук, албум, който влиза в киносалона, така че в своята музика влагате много влияние. Как чувствате, че се движи джазът и как вие сте част от този процес? Той винаги трябва да се движи напред. Постоянно се появяват прекрасни млади музиканти, което е нужно, за да е жанрът жив и здрав. Хората постоянно привнасят в него различни стилове. Обичам традиционния джаз, особено от 50-те и 60-те. Но харесвам, както казах, всякаква музика. Никога не съм се отнасял снобски към нея. Винаги съм отворен към различни видове музика и обичам да ги съчетавам. Стига тя да е музикантска. Това движи музиката напред, както казахте. Постоянно пътувам, посещавам различни страни, слушам музика от различни култури и всичко това ме вдъхновява да пиша и да вкарвам нови елементи в моята музика.

0: Skyfall, квинтета на Кайл Иствуд, който ще гостува в България за първи път утре на 8 май от 20 часа в Joy Station. Сега ще ви предложа още малко от разговора ми с музиканта. Ще научим повече за събитието, което следва, както и за завета, предаден от неговия баща Клинт Иствуд. И след това ще чуем музика, написана от самия Клинт Иствуд към негов филм, но ето първо синът Кайл. Разкажете ни за концерта в България. Очаквам го с нетърпение. Никога не съм бил в България. За първи път ще съм при вас. Ще свиря с квинтета си основно моя музика, както и композиции от филми на баща ми. Последният ми проект бе поклон към него и към кариерата му. Но също така е в почет към великите филмови композитори, които са работили по филмите му през годините, като Енио Мориконе, Лало Шифрин, Джон Уилямс. Така че в програмата ни има музика и от тримата, писана за филми на баща ми. Също така ще свирим композиции, които аз съм писал за киното, както и произведения, които баща ми е създавал за някои от филмите си. Така че концертът основно ще е поклон към музиката от неговите филми. Говорейки за баща ви, той е символ на достоинство и на достоинство ни учи джазът, което е особено важно в днешни времена. Разкажете ни как той ви отгледа и какво ви предаде като отношение към живота и изкуството.
1: Бях голям късметлия да бъда изложен на въздействието на много музика. Майка ми и баща ми са големи почитатели. И двамата свирят и обичат джаза. Така че отраснах с джаз, блуз и ритъм енд блуз с много биг бендови изпълнения. Щастлив съм, че съм бил изложен на влиянието на такава музика от ранна възраст. И също гледахме много филми. От малък съм заобиколен от киното. Така че това са двете ми страсти – киното и музиката. Когато бях по-млад, имаше кратък период от време, в който мислех да се опитам да бъда филмов режисьор. Такива мисли имах на 17-18 години. Но музиката бе станала толкова голяма част от живота ми, че наделя над киното. Радвам се, че още съм свързан с това изкуство, поне чрез филмовата музика. Баща ми ме научи да се посвещавам на заниманието си, да бъда отговорен и да работя последователно това, което обичам, на него да отдам живота си. Той се забавлява, приятно му е, обича това, което прави. Изискват се много работа и голямо посвещение. Мисля, че това е едно от най-важните неща, на които баща ми ме научи. One of the most important things that he taught me, really.

Кайл Иствуд в интервю за Jazz FM, което като видео можете да откриете в нашия YouTube канал, а подробности можете да намерите на сайта ни jazzfm.bg на заглавната страница и в секцията интервюта. Сега продължаваме с музиката от филма «Непростимо» от 1992 година, който е продуциран, режисиран от Клинт Иствуд. Той е и автор на музикалната тема, която сега е развита от Кайл Иствуд за изпълнение с неговия квинтет. SoFest, Jazz FM е медиен партньор. Утре, 20 часа, Joy Station.

темата от филма Непростимо. 1992, през следващата година той е отличен щедро на наградите Оскар с отличие за най-добър филм, за най-добър режисьор Клинт Иствуд, за най-добра поддържаща мъжка роля за Джин Хекман, в главната роля Клинт Иствуд, разбира се, и Оскар за най-добър монтаж. И музика, която ще слушаме наживо в България утре от 20 в Joy Station при първото гостуване у нас на сина на Клинт Иствуд, Кайл Иствуд, контрабасист и композитор с неговия квинтет. Джеймс Браун слушаме сега, след това ще продължим с балада на Даян Шур тук по Jazz FM Radio.

0: Дъждиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те!
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Те закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

Малко дъжд в следващите дни. Всъщност валежите се очаква да бъдат доста сериозни в утрешния ден. След обед вечерта, през нощта, също и в събота след обед, температурите ще се понижат. И ако днес се очаква максималната в София да бъде около 22-23 градуса, утре ще е 24, но в събота 21. Сега се разделяме за днешния ден в ефира на Jazz FM Radio с музиката отново на Марио Бионди, с която започнахме деня в очакване на гостуването на Марио Бионди на 6 декември в София Лайф Клуб като част от София Лайф Фестивал. И с доброто настроение по Jazz FM желаете ни да бъде успешен и добър.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас – с любов за вас.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Марио Скуркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
1: Довери се!

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.

The Lady is a Tramp, изпълнение на Франк Синатра в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Преди да продължим с още хубава музика, ще ви кажа няколко думи за това какво ни очаква в следобедни импровизации днес. Тъй като нашите приятели от Дюкян Меломани Jazz Plus, Маргарита Борисова и Явор Ганчев празнуват 32 години от създаването на Дюкян Меломан и още няколко повода, реших да гостуват днес в предаването и не просто да гостуват, за да поговорим, а и за да пуснем тяхна селекция музика. Така че след 15 часа очаквайте музиката, която са ни предоставили, плюс всичко любопитно, което имат да споделят за дългогодишния си път, свързан с музиката. Сега продължаваме напред в нашата програма с едно изпълнение на Бранфорд Марсалис квартет, което е от новия албум на групата Belonging. Разбира се, Belonging препраща към 70-те години и към албума на Ки Джарет със същото заглавие. Всъщност Бранфорд Марсалис квартет пресъздава този албум наново. Така че продължаваме с един запис от него.

0: Day by Day, Самара Джой слушахме в изминалите минути. Абсолютно превъзходна Самара Джой. Винаги добавя нещо бляскаво към деня, в който звучи нейния красив глас. Понеже той вероятно една от причините за това, което казваме, е, че той все пак напомня за едни много красиви класически гласове в вокалния джаз. Разбира се, говоря за препратки като Сара Вон, например. Така че за мен винаги е някакво пътуване във времето, когато го чуя гласа на Самара Джой. Винаги се усмихвам много топло, давайки си сметка, че тя е наша съвременничка, че е изключително млада, въпреки че звучи толкова зряло и толкова опитно за годините си. Така че можем само да се наслаждаваме на нейното музикално развитие. Сега ще продължим с едно концертно изпълнение на канадската вокалистка Емили Клер Барлоу.
1: 1, 2, 1, 2, 1.

0: Kelly Jefferson on the saxophone. Thank you very much.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Питър Ерскин, Алън Паскуа и Скот Коли, God Only Knows. С тази композиция слушахме това абсолютно превъзходно трио, запис от новия албум на Питър Ерскин. След около 20 минути в нашето студио очаквам моите гости, които днес са Маргарита Борисова, Явор Ганчев от Дюкян Меломани Джаз Плюс, две доста познати обществени фигури, свързали живота си с качествената музика. Те празнуваха в началото на април 27 години на настоящия адрес на Дюкян Меломан, 6 септември. Иначе Дюкян Меломан съществува още от 94-та година, което означава 32 години, но тогава мястото започва своя път на 8 декември. Но Явор и Маргарита отбелязват и двата празника и още от началото на април се опитваме да се оговорим за тази среща. Но ето, че дойде времето и за нея, така че ги очаквам след минути в нашия ефир. Сега продължаваме с Sweet Lorraine. Това е една версия, която е направена от Джон Батист за един албум, създаден с благотворителна цел. Relief е неговото заглавие. Проектът излезе през 2021 година и приходите от него подпомагаха музиканти, които са пострадали от пандемията.

Касандра Уилсън слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ви предлагам да чуем една песен на Шаде, интерпретирана от американската вокалистка и кейбордистка Кенди Спрингс. Тя направи свой прочит на песента Pearls за своя албум The Women Who Raised Me, излязъл през 2020 година. Специален гост в изпълнението е тромпетиста Авишай Коен.

0: Сирил е в ефира на Jazz FM Radio. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Днес съм поканила едни гости, с които се чувствам много комфортно. Те са и стари приятели. Казвам го с много топлина в гласа си. Това са Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Дюкян Меломан и Jazz Plus. Имаме един много хубав повод да се срещнем днес, но всъщност не мисля, че поводи са ни нужни, когато имаме цялото богатство на музиката, с която разполагаме и вие, и ние. И когато ни събират общите ни интереси и любов към това, което правим вече толкова много години. Но всъщност, ако трябва да съм малко по-конкретна, видяхме се с Марги преди няколко седмици и стана дума, че на 1 април всъщност вие празнувате 27 години като Дюкян Меломан, откакто сте на адреса на улица 6 септември. А самия Дюкян Меломан съществува от 8 декември 1994 година, което пък означава 32 години. Вие празнувате и двете дати. И така че се събираме заради вашия празник, заради съществуването на Дюкян Меломан и заради всичко, което правите вече толкова много време с тази отдаденост и отношение. Благодаря ви от сърце за което и добре дошли.
1: Добре заварила, Таня. Много ни е приятно да сме заедно. Наистина, винаги е радост, когато споделяме вашия ефир.
2: Благодарим за прекрасните думи и ние се чувстваме от дома си тук, защото наистина територията на Jazz FM Radio е супер гостоприемна, не само за нас, по принцип за хубавата музика, така че всеки, който се намира тук, има всички предпоставки и бива предразположен да се разтвори в най-красивото в джаза.
0: Абсолютно взаимни са чувствата. Казвали сме си го много пъти извън ефир, така че това не е поза за нашите слушатели. Това са си съвсем истински нормални отношения и едно сътрудничество, което наистина продължава вече много дълго време. За днес сте ни подготвили една специална музикална селекция, за която също ще разговаряме в отделните части на нашата среща. Аз няма да се бавя, искам да ви хвърля така в дълбокото с въпросите, които ми се иска да обсъдим. Те са една малка част от всичко, което искам да ви питам, защото с такъв голям опит няма как да не можем да си говорим за много неща. Но нещо, за което си мисля през последно време, и то е за интереса към джаз музиката през последните няколко години, който наблюдаваме в България. Става дума за разрастване на музикалната сцена, за появата на много джаз фестивали, къде ли не в България и в съвсем малки населени места и по-големи. Изобщо говорим си също така за този престиж, който добиват по-големите джаз фестивали, също, които започват да канят все по-големи и по-големи и актуални звезди на джаз музиката. Как си обяснявате този интерес към джаз у нас? Специално отбелязвам това.
2: За нас няма особено очудване за високия интерес, доколкото България с всичките си регионални особености все пак е част от европейската цивилизация, от западната цивилизация. Джаза е нещо, което е дете на модерното развитие на европейската култура, на съчетаването на различни източници в една нова интерпретация, на непрекъснато възраждане, прераждане и раждане на нови форми и ново изкуство от това, което е било преди. Джаза като нещо обратно на възпроизвеждането по един и същи начин на една традиция, като обратното на това движение, много характерно западно явление и ние в България сме част от тоя Запад, от тая Европа. Нормално е също и публиката, която се чувства в едно тяло с световната публика, към която принадлежи, да има същия тип чувствителност към тази музика. Затова и за нас популярността на тая музикална форма не е никак изненадваща. Особено когато успеем да преодолеем много тясното разбиране на джаза като консервиране на свинга и бибопа на Америка от средата на 20 век и прегърнем широката дефиниция на джаза като реинтерпретиране на всякакви музикални източници. Като почнеш от класическата музика, стигнеш до съвременната камерна музика и минеш през музикалните традиции на целия свят, защото в основата на джаза, да, когато се синтезира явлението, когато се създават формите, които еднозначно определяме като корените на джаза в Америка, там има блуз и африканска музика, но това е само този момент. След това ние виждаме, че в джаза се влива кубинската музика, влива се широкото течение на латиноамериканската музика. Да не говорим за всички европейски, основно испанската музика, но също италианска и френска, която се влива в джаза, в съвременния джаз. И стигнем до съвсем чисти нови камерни творби, които не могат да бъдат интерпретирани по друг начин, освен нова импровизирана, тя не е класическа, защото още не е станала, не се е вляла в класиката, но има всички характеристики на камерната класическа музика, но в същото време е нова интерпретационна музика, която също е джаз, без да има никакъв елемент на блуз и никакъв елемент на суинг в нея. Всичко това е джаз, но всичко това е много характерно европейски начин на изразяване, който тръгва още от Бах през Дебюси до днес.
1: Аз бих добавила, освен това, което каза Явор, бих добавила, че в тези години след 89-та трябваше едно натрупване, да се мине през едно натрупване, едно така израстване и на публиката, и на всички онези, които работят в областта на джаза в България. Така че тук включвам абсолютно всички, и медиите, и ние като Дюкян Меломан, и образователната система, и така нататък. Така че трябваше да се мине през този период на натрупване, за да се стигне до разбирането в широта на джаза като мета стил, това, за което говори Явор, тъй като аз изпомням през 90-те години, много хора са казвали: аз не слушам джаз. Именно защото човека не е влязал през правилната врата, за да чуе тази музика.
3: Защото битува някаква представа, да, че джаза е нещо конкретно.
1: И нещо много така поставено в нечи мозък като в рамчица. Но в последствие хората имаха възможност да видят и чуят не просто своите стари любимци, но и да открият много нови изпълнители. Да се радват вече ежедневно на онова, което звучи по Jazz FM като музика. Да могат да намерят албумите в Дюкян Меломан. Да могат да си говорят за тази музика. Така че това, според мен, е един процес, който трябваше да изживеем, за да стигнем до последните години, в които наистина има и други фактори, които повлияха за това да има много фестивали. И бих казала, че това са и свързани с финансиранията, които можеха да кандидатстват много малки места, за да имат своят джаз фестивал.
3: Така като ви слушам, се сещам за две неща. Първото е от един разговор с Антони Дончев, в който той казва: много по-лесно ще ми е да кажа какво не е джаза, отколкото да кажа какво е джаза. Разбира се, това го казвам с чувство за хумор. Виждам, че срещу мен реагирате по този начин. И другото нещо, хващам се за това, което Марги каза, за това как в един момент хората се започнали да откриват новите артисти, което е нещо съвсем естествено. И тук това, което тя споделя, препраща към едно интервю, което направих преди две години с Питър Ръскин и Боб Минцер, които седяха срещу мен, също както вас в момента. И аз пак с чувство за хумор ги попитах: трябва ли да се тревожим за състоянието, в което се намира джаза днес? И един от двамата ми отговори: мисля, че имаме доста по-важни неща, за които да се тревожим. И все пак аз ви задавам същия въпрос. Трябва ли да бъдем тревожни? Питам ви като хора, през чието ръце и уши минават толкова много, много джазови записи.
2: И да, и не. Защо? Аз мога да предложа обратната... Антони е много прав, когато казва, че е много по-лесно да кажеш какво не е джаза, отколкото какво е. Но аз бих могъл да кажа и какво е извън тесните музикални определения. Джаза е свобода. Ако има свобода, има джаз. И ако има джаз, той е израз преди всичко на свобода в изкуството. Така че ние за джаза няма нужда да се тревожим. Но в по-широкия контекст на свободата, ако трябва да сме разтревожени за нещо, е за това да я пазим във всеки аспект на живота, който живеем. Политическата свобода, икономическата свобода, свободата на словото. И в рамките на тези свободи влиза и свободата на изкуството и свободата на джаза. Да правиш нещо, което изразява в най-голяма пълнота разнообразието на всички творци, това е джаза. Ако няма свобода наоколо, няма да има свобода и в джаза. Така че, да, трябва да се притесняваме за свободата генерално. Ако имаме осигурена свобода генерално, джаза си е много добре в тази среда.
1: И аз смятам, че няма смисъл да се притесняваме за джаза, тъй като на лице са пред нас са толкова прекрасни изпълнители, които ежедневно ни даряват с прекрасна музика. Така че джазът цъфти във всички свои форми. Постоянно се реинтерпретират и се създават нови албуми, нов поглед към тази музика. В този котел, за който преди мъничко говори Явор, в който влизат всички музикални стилове от целия свят, постоянно ври и кипи. Така че, мисля, че няма никакъв смисъл. А пък бих добавила и думите от един разговор на Дженк Ердоган, наскоро, който водихме, че няма нужда дори да се притесняваме от онова, за което всички говорят, и това е изкуствения интелект, тъй като онова, което е в джаза, съвсем не би могло да бъде предадено по този начин. Има нужда от човек.
3: Има нужда, да, наистина от човешкото, от автентичното и изобщо от човешката опитност, емоционалност, също така нещо, което е много свързано с музиката на Дженк Ердоган. Убедихме се в това и в началото на тази година, когато той също гостува тук, заедно с Антонио Форчоне. Ще продължим след малко нашия разговор. Искам и се малко да чуем и музика, и изобщо да се потопим в този котел, който ври, кипи, се случват толкова красиви неща. Ще започнем с едно изпълнение на едно много любимо триото на Есбьорн Свенсон, EST. Това е една композиция, която вие селектирахте специално за нашата музикална среща днес. Ще ви дам думата да кажете няколко думи, защо тази пиеса, която ще чуем, попада във въпросната селекция.
1: Наскоро излезе един много любим наш запис на EST, който не беше на пазара дълго време, и това е концерта им в Хамбург. Те изпълняват там тази композиция в един много дълъг и така техен вариант концертен, но ние взехме от албума, тъй като щяхме да запълним цялото предаване, ако бяхме я сложили от албума им от записа концерта в Хамбург. Това е едно лимитирано издание в 500 броя, което излезе миналия месец.
2: Говорим за грамофонна плоча, комплект, да, от 4 плочи, целият концерт в Хамбург, който на времето, когато излезе през 2010, беше престижно класиран от...
1: Да.
2: Забравих медията, или британска, или американска, като най-добрият албум на десетилетието в джаза. И то е едно свидетелство, че най-голямата красота джаза дава тогава, когато е представен най-непосредствено. Най-непосредствено е представен наживо, пред публика, в момента, когато се създава. Но, разбира се, най-талантливите групи нямат особена разлика между концертни и студийни изпълнения, затова можем да се наслаждаваме на гениалните Esbjørn Svensson трио по всякакъв начин.
3: Да, и сега ще чуем Долорес и на Шулстенд с тази композиция. Винаги съм вярвала и всъщност го открих още като малка, затова вярвам в силата на живото изпълнение, е, че това е всъщност най-лесният начин като че ли да се влюбиш в джаз музиката, когато отидеш на концерт. Мисля, че когато слушаш запис, вече трябва да си малко по-подготвен, за да откриеш всичко, което съдържат записите. Да не говорим, че и много музиканти, влизайки в студиото, казват, че самите те са притеснени от стерилната атмосфера. Но когато го има диалога с публиката, тогава се получава нещо наистина неповторимо. Така че ако някой иска да се влюби в джаз музиката, моят първи съвет винаги е да отида на концерт. На хубав джаз концерт, препоръчан от някой, който разбира от тази работа.
1: Напълно съгласни. Подкрепяме.
3: Да послушаме EST, след което продължаваме нашия разговор тук в студиото на Jazz FM с Маргарита Борисова и Явор Ганчев от Дюкян Меломани Jazz Plus.

0: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Саша Овасандани слушахме в изминалите минути с песента Тиранозавър, която е от неговия чудесен нов албум Best Life Now, който излезе през февруари миналата година. В края на следобедни импровизации днес ще прозвучи нова песен на Сесил Маклорин Салвант. Всъщност това е предстоящ нейн албум With Every Breath I Take се нарича проекта и от него тя разпространи като сингъл за главната композиция. Любопитното е, че това е първия албум в дискографията на Сесил Маклорин Салвант, който е записан с оркестър, в случая оркестъра Метропол. Аранжиментите са направени от Джулс Бъкли. Очаквам една наистина изключителна продукция, в която всеки детайл е пипнат и всичко е на мястото си, защото този проект е отнел 4 години работа по него. И сега ви предлагам да чуете само част от крайния резултат With Every Breath I Take.

With Every Breath I Take, Сесил Маклорин Салвант, Оркестъра Метропол и Джулс Бъкли слушахме в изминалите минути с тази песен, с която вокалистката обяви издаването на нейния нов албум. Очакваме съвсем скоро With Every Breath I Take. Сега се разделяме с една пиеса, която се нарича Морски блуз и която е написана от пианиста Васил Спасов. Той я записа заедно със своето трио, което включва басиста Петър Славов и барабаниста Атанас Попов. Ще откриете тази композиция в чудесния албум, дебютен при това на триото, Балът да море, който излезе през 2024 година. Аз Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Балета Символ. Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигурява иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: спиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Закуската е като детска игра.
8: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.

on a train, and I thought about you. I passed the shadowy lane.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.